0: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群音中搜索，自海里翻找，生化间探秘，不如由我罗列拆解，为你浓缩时间，扩充视野空间。
1: 总编辑时间，今晚10点，凤凰卫视资讯台。
2: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
1: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빙시야다사기란다끝났어끝났어
1: Lucas! 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: Cậu nhận cứ mãi mãi thua không
7: cả. À, nhỉ. Cực cách khai đời.
1: Dù có khán khở, bất cả xin trung xiang vọng.
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
7: Bởi vì mình hẹn sẽ chơi mẹ. Hoặc xin mẹ đến.
2: Tình mẹ là nơi rất đẹp.
1: Lý chính sáng thuộc.